0: ھۆكۈمەتلىك مۇلازىمەت قىلىمىز. شىنجاڭ جىنلۇ يېڭى ماتېرىيال پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش سېخىدىمۇ قايناق ئىشلەپچىقىرىش مەنزىرىسى بارلىققا كەلدى. كارخانىنىڭ يىلىغا 10,000 توننا گۈللۈك يىپ ئىگىرىش قۇرۇلۇشىنىڭ بىرىنچى قارارلىق تۈرى 2025 يىلى 9 ئايدا تۇمشۇق شەھىرىدە ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن بۇيان مۇقىم يۈرۈشتۈرۈلگەچكە زاكاز ئۈزۈلمىدى. ھەمدە 200 ئارتۇق ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا تۈرتكە بولدى. شىركەت كادىرلار بۆلۈمىنىڭ مەخسۇس خادىمى زۇلپىيە مەمەت مۇنداق دېدى: ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئىشلەپچىقىرىش مۇقىم بولدى. 40 مىليون يۈەن مەھسۇلات قىممىتى ياراتتۇق. كېيىنكى يېرىم يىلدا زاكاز ناھايىتى يېتەرلىك. كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 15 توننا ئەتراپىدا مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىۋاتىمىز. تۇمشۇق شەھىرىنىڭ يېچىڭ ئىككىنچى چارۋىچىلىق مەيدانىغا جايلاشقان شىنجاڭ تاڭۋاڭچىڭ كويلۇن بىڭچۈەن ساپ سۇ چەكلىك شىركىتىمۇ توختىماي زاكاز قوبۇل قىلدى. بۇ كارخانا تۇمشۇق شەھىرىنىڭ ئەلا سۇ بايلىقىغا تايىنىپ، تەبىئىي ئىچىدىغان سۇنىڭ كۈندىلىك ئوتتۇرىچە مەھسۇلات مىقدارىنى 200,000 بوتۇلكىغا يەتكۈزدى. خىمىيەلىك تەكشۈرۈش ئۆيى ھەر تۈركۈم قېتىم مەھسۇلاتقا قارىتا مىكرو ئورگانىزم ۋە فىزىكىلىق خىمىيەلىك تەكشۈرۈشنى قانات يايدۇرۇپ، لاياقەتلىك بولۇش نىسبىتىنىڭ 100% بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. شىركەتنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى خې جېڭۋېي مۇنداق دېدى: پۈتۈن كۈچ بىلەن داڭلىق ماركا يارىتىپ، پۈتۈن مەملىكەت خەلقىنى بىڭتۈەننىڭ ياخشى سۈيىنى ئىچىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىشقا تىرىشىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئۈرۈم شەھىرى شەھەر ئىچىدىكى كەنتلەرنى ئۆزگەرتىشتىن كونا تەۋەلىك رايونلارنى يېڭى تۈسكە ئىگە قىلىشقىچە بولغان جەرياندا ئىنچىكىلەشتۈرۈلگەن مىكرو يېڭىلاش تەدبىرىنى قوللىنىپ، تەرەققىياتقا توسۇق نۇقتىلارنى ھەل قىلىپ، ئۇل ئەسلىھەلەردىكى كەمتۈكلەرنى تولۇقلاپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ياشاشقا بۇاپ كېلىدىغان تۇرمۇش ئاساسىنى سىجىل پۇختىلىدى. نۆۋەتتە ئۈرۈم شەھىرى شىمگو رايونى ئارشاڭ غەربىي يولنىڭ شىمالى بىلەن يەنخې يولنىڭ غەربىدىكى شەھەر ئىچىدىكى كەنتنى ئۆزگەرتىش مەيدانىدا ئىشچىلار پىيادىلەر يولىغا تەگلىك قەۋەت ياتقۇزۇش ۋە بېتون قويۇش، مۇستەھكەملەش مەشغۇلاتىنى تەرتىپلىك قانات يايدۇرۇۋاتىدۇ. تەۋەلىك رايوندىكى كوچا يوللىرىدا بۆلەكلەرگە بۆلۈپ قۇرۇلۇش قىلىش تەرتىپلىك پەلەمپەيسىمان ئالغا سۈرۈلۈۋاتىدۇ. بۇ جايدا تۇتاش كەتكەن ھەم ناھايىتى زىچ شەخسلەر ئۆزلىرى سېلىۋالغان ئۆيلەر بولۇپ، نەچچە مىڭ ئاھالە توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان. بۇ جاي يەنە ئۇزاقتىن بۇيان تۇرۇبا تورى كونىراپ كېتىش، كابىل قالايمىقان، كوچا يوللىرى تار بولۇش، ئارام ئېلىش يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلىرى يېتەرلىك بولماسلىق قاتارلىق خەلق تۇرمۇشىدىكى قىيىن مەسىلىلەرگە دۇچ كەلگەنىدى. شىمگو رايونلۇق قۇرۇلۇشنى ئۇنىۋېرسال باشقۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ خىزمەتچىسى كوۋ جۇنيوۋ ئومۇمىي قۇرۇلۇشتا بۇ يىل 4 ئايدا ئىش باشلانغاندىن بۇيان قۇرۇلۇشنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكنىڭ تاماملانغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: بۇ تۈر ئۆزى سېلىۋالغان 143 ئۆي 3205 ئائىلىلىك ئاھالىگە مۇناسىۋەتلىك. رايون بويىچە 21 كوچىنى تۈزەش، 19,000 مېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى يۇندا چىقىرىش ۋە پار بىلەن تەمىنلەش تۇرۇبا لىنىيەسىنى ئۆزگەرتىشنى ماس قەدەمدە ئىلگىرى سۈرۈش ھەمدە 4,000 مېتىردىن ئارتۇق بوشلۇققا تارتىلىدىغان كابىلنى يەر ئاستىغا كۆمۈشنى پىلانلىغان ئىدۇق. ھازىرقى باسقۇچتا مەيدانغا قارماي يېيىتىش، كوچىلارنى ئۆزگەرتىش، جىن شوۋيەندىكى باغچىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت كۆپ لىنىيەدە تەڭ قۇرۇلۇش قىلىشنى يولغا قويدۇق. قۇرۇلۇشنى 10 ئاينىڭ ئاخىرى تاماملاشنى مۆلچەرلىدۇق. تۈر تاماملانغاندىن كېيىن تەۋەلىك رايوندىكى بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپى مەنبەدىن تۈگىتىلىپ، كوچىلاردىكى قاتناش ۋە ئىستىراھەت يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ئىشقا ئاشىدۇ. بۇ يەردە 30 نەچچە يىل تۇرمۇش كەچۈرگەن شەھەر ئاھالىسى پاڭ يىنچىڭ يېڭىلاش ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىدىن زور ئۈمىد كۈتكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: ھازىر تۆۋەندىكى تۇرۇبا لىنىيەسى ياسىلىۋاتىدۇ. يوللارمۇ كېڭەيتىلدى، بەك ياخشى بولدى. بۇنىڭدىن زور ئۈمىدلەرنى كۈتۈۋاتىمىز. كونا شەھەرنى يېڭىلاش تۈرى قاينام تاشقىنلىق ئىچىدە ئېلىپ بېرىلماقتا. شەھەر ئەتراپىدىكى تەۋەلىك رايونىنى ئۆزگەرتىش تۈرىمۇ ماس قەدەمدە ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. مىدۇڭ رايونى، داپوچاڭ تەۋەلىك رايونى بىرىنچى قارارلىق شەھەر ئىچىدىكى كەنتلەرنى ئۆزگەرتىش نەق مەيدانىدا ئىشچىلار يول ئۇلىنى كولاپ توپى يېيىتىش قۇرۇلۇشى قىلماقتا. بۇ تەۋەلىك رايونغا كۆچمە نوپۇس توپلاشقان، ئۇزاقتىن بۇيان ئۆلچەملىك شەھەر مەمۇرىيىتى يولى كەمچىل بولغاچقا، مەركەزلىك توختالغۇ مەيدانى بىلەن خەلق قولاي سەيلى باغچىسى

دوستلا اویغنی کوزنی اشقاندا کوز آلمسینین خوددی بیر قەۋەت نیپیز شایی بیلەن اورغلاغاندەك غوۋالىشىپ نەرسىلەرنى ئېنىق كۆرەلمەيۋاتقانلىقىنى بايقايدۇ. بىر نەچچە مىنۇتتىن كېيىن كۆرۈش سىزىقى يەنە ئاستا-ئاستا روشەنلىشىدۇ. بۇ ناھايىتى كۆپ ئۇچرايدىغان ئەھۋال بولۇپ، بەك جىددىيلىشىپ كېتىشنىڭ ھاجىتى يوق. بىز ئۇخلىغان ۋاقىتتا كۆزىمىز ئىزچىل چىڭ يۇمۇلغان. قاپىقىمىز كۆز ئالمىسىنى يېپىپ تۇرغاچقا، ياش نورمال ئېقىشقا، پارغا ئايلىنىشقا ئامالسىز قالىدۇ. كۆز ئالمىسىنىڭ يۈزىدە بىر قەۋەت قېلىن ياش پەردىسى يىغىلىپ قالىدۇ. ئۇنىڭغا يەنە چاپاق، ماي ئارىلىشىپ كېتىدۇ. كۆزىمىزنى ئەمدىلا ئېچىشىمىزغا بۇ بىر قەۋەت تەكشى بولمىغان سۇيۇقلۇق كۆزىمىزنىڭ ئالدى تەرىپىنى توسۇپ ئالىدۇ. نۇر كۆزگە ئوڭۇشلۇق كىرەلمىگەچكە نەرسىلەر غۇۋالىشىپ، خۇددى ھوردۇلۇپ كەتكەن ئەينەكتىن مەنزىرە كۆرگەندەك بولۇپ قالىدۇ. ئېسىمىزگە كەلگەندىن كېيىن ئىختىيارسىز ھالدا توختىماي كۆزىمىزنى چىمچىقلىتىمىز. ھەر قېتىم كۆزىمىزنى چىمچىقلاتقاندا كۆز قاپىقى كۆز ئالمىسى يۈزىدىكى ياشنى تەكشى سۈرتۈپ، ئارتۇق سۇيۇقلۇقنى ئاستا-ئاستا پارغا ئايلاندۇرۇپ، بۇ بىر قەۋەت تۇماننى يوقىتىدۇ. كۆرۈنۈشنى تېخىمۇ روشەنلەشتۈرىدۇ. يەنە بىر سەۋەب شۇكى، كۆزىمىزدىكى كىچىك لېنزا كىرىستالسىمان تەنچى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ئۇخلىغاندا كۆز ئازادە ئارام ئېلىش ھالىتىدا بولۇپ، كىرىستالسىمان تەنچە ئازادە ھالەتنى ساقلايدۇ. ئۇخلاپ ئويغانغاندىن كېيىن چوڭ مېڭە ئاستا-ئاستا ئويغىنىپ، كۆز ئەتراپىدىكى شەيئىلەرنى ئېنىق كۆرۈشكە تەييارلىق قىلىشقا باشلايدۇ. كىرىستالسىمان تەنچە ماسلىشىپ، شەكىلنى تەڭشەپ، تاشقى يورۇقلۇققا ماسلىشىدۇ. قىسقا ۋاقىتلىق تەڭشەش ئاستىلاپ كەتسىمۇ، نەرسىلەرنى قىسقا ۋاقىت غۇۋا كۆرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. لېكىن نورمال ئەھۋال بىلەن دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك سىگنالنى پەرقلەندۈرۈش كېرەك. نورمال ئويغانغاندا غۇۋا كۆرۈنۈش ئادەتتە نەچچە مىنۇت ئىچىدە ئەسلىگە كېلىدۇ. ھەر كۈنى ئاندا-ساندا كۆرۈلىدۇ. ئەگەر غۇۋا كۆرۈش ئون نەچچە مىنۇت، يېرىم سائەتتىن كۆپرەك ۋاقىتتا ئاندىن ياخشىلانسا ياكى دائىم كۆز قۇرغاقلىشىش، كۆزنى كۆپ ئۇۋۇلاش، كىتاب كۆرۈپ ئۇزاق ئۆتمەيلا بېشى قېيىش كۆرۈلسە، كۆپرەك دىققەت قىلىش كېرەك. ئۇزۇن ۋاقىت تاختا ئېكرانغا قاراپ كىتاب كۆرۈش، يەنى مۇشۇ ئۇزۇن ۋاقىت تاختا ئېكراندا كىتاب كۆرۈش، يان تېلېفون ئويناش، غۇۋا مۇھىتتا كىتاب كۆرۈش كۆزنى ئاسانلا قۇرغاقلاشتۇرۇپ، ياش پەردىسىنىڭ تۇراقسىزلىقىنى تېخىمۇ ئاسان كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇخلاپ ئويغانغاندا غۇۋا كۆرۈش ئەھۋالى كۆپىيىدۇ. كىچىك دوستلار، ئادەتتە كۆزنى ئاسرىشى، بالدۇر ئۇخلاپ بالدۇر تۇرۇشى، كېچىسى ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇشتىن ساقلىنىشى كېرەك. يېقىن ئارىلىقتا كۆزنى يېرىم سائەت ئىشلەتكەندە ئورۇندىن تۇرۇپ يىراققا نەزەر سېلىش، كۆپرەك سىرتقا چىقىپ ئاپتاپقا قاقلىنىش، ئەتىگەندە ئويغانغاندا كۆزنى قاتتىق ئۇۋۇلماسلىق، كۆزنى بىر نەچچە قېتىم يېنىك چىمچىقلىتىپ، كۆزنىڭ ماسلىشىشىغا ئازراق ۋاقىت بېرىش كېرەك. كۆز ئىنتايىن نازۇك ئەزا. قىسقا ۋاقىت ئويغانغاندا نەرسىلەرنى غۇۋا كۆرۈش كۆپىنچە نورمال فىزىولوگىيىلىك ھادىسە ھېسابلىنىدۇ. لېكىن غۇۋا كۆرۈش ۋاقتى بەك ئۇزاق داۋاملاشسا ياكى دائىم كۆز ئاغرىش، نۇردىن قورقۇش نەرسىلەرگە كۆلەڭگە قوشۇلۇپ كەلسە، چوقۇم ۋاقتىدا ئاتا-ئانىسىغا ئېيتىپ، دوختۇرخانىغا بېرىپ كۆرۈش قۇۋۋىتىنى تەكشۈرتۈش كېرەك. نۇرلۇق كۆزلىرىڭىزنى ياخشى ئاسراڭ.

0: تۇرغۇن سەمەت مۇنداق دېدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئىنفرا قىزىل نۇرلۇق فوتو ئاپپاراتتا يىلپىز تاغ ئۆچكىسى، ئېگىز تاغ تاز قاراسى، قوڭۇر ئېيىق قاتارلىق دۆلەت تەرىپىدىن بىرىنچى ۋە ئىككىنچى دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان ياۋايى ھايۋانلار خاتىرىلەندى. بۇنىڭ ئىچىدە يىلپىزنىڭ ھەرىكەت ئىزى كۆپرەك بولدى. بۇ تەۋەلىكتىكى تۈر توپى ئېكولوگىيەسىنىڭ سىجىل ياخشىلىنىشقا يۈزلەنگەنلىكىنى تولۇق ئىسپاتلىدى. ئاقىل كۆزىتىش ئاساسىدا تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايون، سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىق يىراقتىن سېزىش، ئادەمسىز ئۇشقۇ بىلەن چارلاپ قوغداش، ئاقىل ئۈسكۈنىلەر ئارقىلىق كۆزىتىش، ئادەم كۈچى ئارقىلىق يەر يۈزىدە چارلاشتىن ئىبارەت تۆت بىر گەۋدىلەشكەن كۆپ ئۆلچەملىك باشقۇرۇش قوغداش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، ياۋايى ھايۋانلارنى قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش، ئېكولوگىيەنى قوغداش بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقاتىنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، ئۆي ھايۋانلىرىنىڭ تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايون يادرولۇق رايونىغا كىرىشىنى قاتتىق چەكلەپ، ئومۇمىي خەلق قاتنىشىدىغان، ئامما ئالدىن ئالىدىغان، ئامما تىزگىنلەيدىغان ئېكولوگىيەنى قوغداش ئەندىزىسىنى بەرپا قىلدى. تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوننى باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ خىزمەتچىسى جوۋ خاۋ مۇنداق دېدى: تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايونىمىز ئاقىل كۆزىتىش سۇپىسىنىڭ رولىنى سىجىل ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى بىلەن بىرلىشىپ، يىلپىزنىڭ ئاساسلىق ئولجىسى بولغان تاغ ئۆچكىسى قاتارلىق ھايۋانلارنىڭ تۈر توپىنى ۋۇدۇنلۇق كۆزىتىش ۋە ئېكولوگىيە ئىلمىي تەتقىقاتىنى كۈچەيتىش بىلەن بىللە، تيانشان بوغۇسى قاتارلىق تۇياقلىق ھايۋانلارنىڭ ماكانىنى قوغداش ۋە تۈر توپىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىزمىتىنى كۈچەيتىپ، رايون ئېكولوگىيە سىستېمىسىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتى ئۈچۈن ياخشى ئاساس سالىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايلىق 15-نچى نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11-نچى نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ قارغا ئېتىش، چامباشچىلىق يۈرۈشلۈك ماھارىتى، ئەركىن مۇشلىشىش، ئوقيا ئېتىش مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ 18-نچى، 19-نچى كۈنلىرى ئايرىم ھالدا چاپچال شېبە ئاپتونوم ناھىيەسى ۋە كۆيتۈن شەھىرىدە باشلاندى. قارغا ئېتىش، چامباشچىلىق يۈرۈشلۈك ماھارىتى، ئەركىن مۇشلىشىش مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ 18-نچى كۈنى كۆيتۈن شەھىرىدە باشلاندى. شۇ كۈندىكى قارغا ئېتىش، چامباشچىلىق يۈرۈشلۈك ماھارىتى مۇسابىقىسىدە جەمئىي 23 ئالتۇن مېدال تارقىتىلدى. ئىلى ئوبلاستى ۋەكىللەر كوماندىسىنىڭ ئىپادىسى كۆرۈنەرلىك بولۇپ، ئۆسمۈرلەر گۇرۇپپىسىنىڭ ئوغۇللار گاز تاپانچىدا 10 مېتىر ئارىلىقتىن قارغا ئېتىش تۈرىدە كوللېكتىپ چېمپىيون، قىزلار گاز مىلتىقتا 10 مېتىر ئارىلىقتىن قارغا ئېتىش تۈرىدە كوللېكتىپ چېمپىيون، قىزلار گاز مىلتىقتا 10 مېتىر ئارىلىقتىن قارغا ئېتىش سالاھىيەت مۇسابىقىسىدە چېمپىيون ۋە چامباشچىلىق يۈرۈشلۈك ماھارىتى تۈرىنىڭ ئەرلەر A گۇرۇپپىسىدا چېمپىيون، ئاياللار 3 كىشىلىك مۇسابىقىسىدە چېمپىيون بولۇپ، جەمئىي 5 ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. ئىلى ئوبلاستى ۋەكىللەر كوماندىسىنىڭ ماھىرى ليۇ زىخەن مۇنداق دېدى: مەن ئىلگىرى ئۇسۇل ئۆگەنگەن، تەنتەربىيە ئوقۇتقۇچۇم قارغا ئېتىش جەھەتتىكى تەبىئىي تالانتىمنى بايقاپ، قارغا ئېتىشنى مەشىق قىلىشىمنى ئېيتتى. بۇلتۇر 5 ئايدىن باشلاپ قارغا ئېتىشنى مەشىق قىلدىم. بۇ تۇنجى قېتىم ئالتۇن مېدال ئېلىشىم. بۇ نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىدە 7 چوڭ تۈردىكى مۇسابىقە كۆيتۈن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئارقىدىن تەيچۈەنداۋ، يېنىك ئاتلېتىكا، ۋالىبول، ساھىل ۋالىبولى مۇسابىقىلىرى ئۆتكۈزۈلىدۇ. پۈتكۈل مۇسابىقە بىر ئايغا يېقىن داۋاملىشىدۇ. ئوقيا ئېتىش مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ 19-نچى كۈنى چاپچال شېبە ئاپتونوم ناھىيەسىدە باشلاندى. شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن 212 تەنھەرىكەتچى 6 كۈندە بىرىكمە يا، تەتۈر ئەگمە يا قاتارلىق 46 كىچىك تۈر بويىچە رىقابەتلىشىدۇ. ئۈرۈمچى شەھىرى ۋەكىللەر كوماندىسىنىڭ ماھىرى جاۋ يۈجە مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يىل بېسىم خېلى چوڭ، ھەر قايسى ۋىلايەت ئوبلاستلارنىڭ مۇنەۋۋەر تەنھەرىكەتچىلىرى بار. ياخشى نەتىجىگە ئېرىشىشنى، ئۆزۈمدىن ھالقىشنى ئارزۇ قىلىمەن.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: 7 ئاينىڭ 19-نچى كۈنى 2026 يىللىق قەلبداشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ شاللاش مۇسابىقىسىدە رىقابەت كەسكىن بولدى. ئالتاي كوماندىسى، تۇرپان كوماندىسى قەيسەر كۆرەش ئىرادىسىگە تايىنىپ، ئۆز مەيدانىدا قارشى تەرەپنى يېڭىپ مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا 4 كۈچلۈك كوماندا قاتارىغا كىردى. شۇنىڭ بىلەن بىرلەشمە مۇسابىقىدىكى 4 كۈچلۈك كوماندا تولۇق بارلىققا كەلدى. ئالتاي كوماندىسى